0: muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
1: Ibudo. Ishq mein kuch bhi mukammal nahi hai agar main aur tum hum nahi ho to.